0: Jesus.
1: More like the spirit of praise in Seven Sonia Lacedia FM. Yadu William Pelamono get Dumi Mokok start. Spirit of praise number 6. Dumi Mokok start. Libisola Pina Aki Ntate Kemang. Metsotso ke mero e robedi mo mabedi ke robedi ka mora hora ya bobedi tsebeletso ke lesedi ke la bobedi ka jenu re ntse re thewa dikalaneng o thewa le atsholo le o ka o ke ke itse ke tla o fa mo mabedi rona dikatenga tsa lenane o lena le hantlentle ditsamatsa majwa nga tahle re thewa le tsona o be mo nati ya holo be mo nati ya holo eish bana ntho tsena ke bile ntho tse ding ka bona mo mamedi a bana e bophelo ke ntho engwe bana ya okay all right okay ha re fete mono re tla bona gore na dintho di tlahle di tsamatsamae jwang re tla di lokolla tsona ga tladi lokolla mo ba medi ha bona mathata letho ke re bonga mabele metso tso bo sekeng ka mara horra ya bobedi nna le wena ke sekile ka hlalosa re ya ho reng ya bohlano ke tlotla ke utsebisa rona lenane lena le tsama jwang le tlotsa majwang ka jeno
2: bophelo ba ha bo bohlokwa ha re fihle re bolokehile di bakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela kana go tsohle ke molelo
1: fela lo jalo tsebeletsona ke molelo e ontse mo mametse ka sena sebaka ke le Sedi FM ba mme ke le Sedi FM ke le nana o kilona la dikalane re bule ntho tsa ka mona ditse o tla mona mo nna ke di batla nteng ke di batla ka nqena ke di batla ka mona

Metso suke mashimi ya mabedi, mu mabedi ya mesumi medi, hante buse kinga kamra hora ya mubedi, ki 222, imedi metso su, mashua mabedi ya mesumi medi solo, kamra hora ya mubedi, ele la mubedi, uchatu fe la banna. Hora ya mubedi, metso su, imashimi ya mabedi, a mesumi medi, tati ke la mubedi, kwedi kia le shume selemonga 2026, linano kila litewoha dikalani, jualo fe la tabina. Ay, uka. Ye tlhapi go. Motwa intonga. Basulu. Basulu. Basulu. Basulu ezulwini.

0: mamedi di fella mona tsena tsa hora ya bosupa a re di anotse hlahlamanga e leng tsa hora ya borobedi bana beso
1: dira hekel na ne o le o beyang se shosholo lena ke le na ne o la o seng la thago mo mafolofolo a bona halanga dina go tsohlo

ntho Kennedy e ka nka motlwella ebe ke ntse ntho ena e ke ntse ke iwa ke etsa practically ebe ke video kore hell helek banana baka le nke malebela man tshwane ke a le tseba helena le mehleng ena meriri ena ya lona e melelele enana o kotsamaye ga o thinya o bo mo go fu sefatlhe o mo.

0: ka morata motho ke qala le ho mo bona e bile se bile le takatso ya ka hore ke tle ke montsetse mahadi mo mamelo se bile tswala se dipine na ke ya Linda e bitswang ka hore ke ngamthanda umuntu ei wole se dia fa wole se dia fa ke mollelwa wa rata wa lelwa pishana mane re o nke tsipina e bitswang ka hore ke Black Mampatile Amanda Brown ya o tla na monate banna ka hopola pina tse thata a pina tsa bo encore na le pina monate a hore e bitswang ka hore ke e ke fela pelo hona le pina tse monate mmamedi tse o tla di utlwana ko ntse tsa maya pina tse bitswang bo Love Comes Easy na le pina mona e nngwe monate e bitswang ka hore ke Body on Me a Turn of the Light baby ke na go tsa di tsa bo chechella kwa na Turn of the Light ke le shumere metse metse tsotso ka mora go rala shumere metse medi ke le monate le ke nang le bitswang ka gore ke RQ OP le ke nang mantao ya labohlano empa ponto o teng manta la bobedi le laboraro a ka tseno ke laboraro mamedi godina la masatsi a supileng ke godi amphalane selo mo ke sa kitipedi mashume a mabedi le metse tsela tsenke 2026 Afrika borwa hona ke radio na ke horoto ke matinkela ke le rapo le mathang ka mpeng o pere dumela motho motle le biso la ka kpitso o solve accessumane le rato la hao empa mara bo ntjena ba mpitsa ka gore ke ponto wa sela bo hama mebe
1: le sedi fm ke molelo se thala sa tlhompano le tshetsa no ya setshaba sa basotho
2: ba tshike ka nete na o nkopa ka nya soyina
1: ba iketlile ka mmino ditaba le dipaletsa bophelo tse batso sa moloda

0: mosebetsing lapeng se palangweng ho sa tsotelle hore o hokae le sedi FM lena le wena re qhuba bosiu ho le sedi FM
1: ho tso ntate Zumane ho tso ntate Zumane a tsho kopa o kena le motho a ka ke mo rata ba nna tsa mana ba ka ba ba shanyana e masola mabili ke matshepa mo ke tsane kerela standwe sane ai ke bala di hora fela ke bala di hora mo ke tholele she le motono motoho ke bala di hora ke mo eketsana bohlokong Bethlehem tango tante ponto
2: hato ponto snap no ere ponto ke kenelang ka maemo a pele pelong ya ka man ka Bloemfontein e leng Australia ba motse ba ka Australia mnembe ka mona ka Peter Swart ke re a tsebe ho Bartos o morata ka lona le rato le hai le baratani bohle ba mametsene seri FM ha jwale ke re ho bona ba be le bosiu bo monate nate bo senang tshitiso ya leto ke Bartos a reng o ba rata fo ka lona lerato le o ponto wa selete ba bae
3: ba re ke la boraro la baratani a re ke kopela baratani bohle keng ka tlhehlee wa gao yo ke a motsebeo mametsele seri FM o le seri FM dumele
4: dumela ponto wa selep ponto wa selep ke qhoba bosiu le mofumadi waka ke maduma ka to ka mona ka ra molutsi ke re ho yena ke morata o feta lentswe rata ke papi mo go nala molutsi futjo skru tango
5: ho tso ponto ke kena le thatwatsi ya pelo yaka yona queen of my heart yena ke motshedisi le kopa ka mona ka matlhakeng nna ke zanele le kopa ka mona ka matlhakeng clinic za stone ke a leboga
1: ponto kujo wa lesanda wana ka mama fudu ka mona ngwana 89.6 ntse ke o jela ka tebe ponto ke kopela motho wa ka mona nosizwe nkenyela o kopela ke motho wa ya moratang ka o fetisisa le nthamba nkenyela ka mona ka mama fudu ka mona ba ntse ba ka kujo wa lesanda wana o ya tseba wa ke a morata ene ke a tseba re wa rata ponto ke kujo wa lesanda wana ka mona ka mama se ka mona ponto
6: Ubusule ponto wasele. Bukhu. Ke la ponto wasele. Ke le nna ke ya ke na mo ke ya ke na ke re qhoba busile mo hatsa ka go re kumisa yaka. Mantane mutau. Ke re ke mo rata ka le rato la love.
7: Ponto, how about you? Pretty big. Jamie must mimic a few years ago.